안응해라 아 산이가 저 대소고 거르니 나다데지 아니 사히시니 아니 선생 얘기란 주지대니 드네 저 담보대 강에 있으나 괴무그 양색이 얘기 대소 때는 패우비 갔으라 서든 냄비기 얘기 강강이 봐 어 뒤 걸라 배지 키바가 놓으라 예슬다 곤서문라 조 닌다고 지여 봤대 간절간절해서 저와 찍듯이 왜다 때라 아 나도 공부 해봐라 자위 찬이 니리스 담보 때 다 샤로 로자와 라소 봐 겐데 준비 양해지 배지 키바 파체와 지기 아니 뛰어도 자차 자선다 매도 샤자 아선세니 서든에 비게 너 주부 인세니 왜다 된적 송준다 예스 지어봐라 너 다 겐데 준비 양해지 배지 다 키바 다 파체와 참아거다 아 룽더 아 좋은 전개요. 근데 니마도 처리했어요. 니로 다 뒤에 니에게 빨아 패비 너무 빠키온 괜히 집에 코랑기 아 다 단지 세탕 거노나 아 아니 토모 많이 빠그 아 따지 된 거지. 다 대처리했어요. 니로 뒤에도 자차 자선스 한데 아 사진이 비게 좀 말했어. 근데 자가르 아 드니 아 사지 거노나 아 아니 돈이니 왜 빠지지스? 워나 테무 그 사진이 비게 Ngamade gari yisena ta gendu chimbe korang ka tawa de za cha za wa xia sa a ndorna yige dingbo onda temi sambota ka ta xar nebi yige ding re yis changa ka chani ane chungma yinba denba tini ta tiku nol xia za a sende xia lo la suba nge ji kipa te sotan desi chikpa re de ta manja sa ti chere yise dire za cha za wa za cha za wa yige nda yobo ta gendu chimbe ki dina अनि स्टडी नि बिकि यगे तरेस सनिता चावी छानि ता यतो मरा वन्देनि बुर ताते सोसो ग जमसे तारारा सोसो ग जबजे तेंसी लास अब ते सोते सोंदे गोमान न गा सो तो ज हिज चावा हि बारे तिनि दि कासले शादी शादी मे तिनि नि बाजी छरे से दिल ता थेम ग सजी सुंजि ते मा देनसे न गोयो कासला हाग जामला आसे ते जागा जि यंग न आ थोमाते अनि हादा न्यामदेल देबाची गनो याकु ते जेंसें करेस ता जोत जई छानि जिना आ ता गेनि चिमबे सुमाना हे जागा लि जेना देबा रे रे इगे गा गा योना या ता पेकेला मुंखो आग ओ तिनि गजा डडा बाला सो पते सो पाल ने से जिसल देबा रे रे ने इगे येरिस ति इदर ता पेके गो वांद पे गो वांद ता ना देबा रे रे ला इगे येरे सिनि मा डियों बिकासला अनि देबा दिन ता ता लों सो मारे कानि nga tsundi ra la xia sa tini sa ma rigo badali ta deba ding ta ta long sumbari ta tama lo muna chiri jina ha chikpu te ta chome kerchang zon rabo shi ni la di basi ten yin di lo tini jagar ji tini yige ge nong la yang ji thoma arwa ten yin di lo ta gende chimbe ke nga tsu yang tesu suma pa nolen shi tsewi ji se lo a dan i u e o se ni yang nga ya ya arwa ten yin di lo ta yang tambo a te अनि गेन्दि चिबेक ओय हाग जोदल हाद जोमे खेचांग जोंने बुचिन थाबायचा अनि हाग जोदल चेरेचा ता देबाची गनो यानी कोनी देबा अनि शेकाची या तने जिनसे येची या शेतांग जागा लिना ओ तने सजी ला इंगे परत ओ यांते सुत युगो गस तने सजी छमाले चेरेसे दिला आग यांते सुत मायु बायना सजी रानो सुत गानि जुते यामा वेचा ता पेला तेंजे के सुयु के नया मे बायंचा अनि आते छरे दे अनि आ हाग तनी रोजे छ दे तनी सजी के नता या या ओदा तनी छ दे रेस तनी ठवास मा दे छरे से दे गेंदन छिंबे के सोंदा नंग यी बाय ना सर दे ने भी येगे दे सोला मिक्स के कोला ता गांडे गांडे यो रेस ओ ठवा जी दे ता ते गेंदन छिंबे कोरंग के दे दे बा नंग यी बाय ना अनि चा चा चा वा या सा आद जी बा 소만아 치르세디 아니 옌다 만다와 치르세는 콜라 짜다블리니나 짠츠세나한다 야나 짜닥세나한다 야나 짜락세나한다 너나 아니 짜라서바 대소도 만다 코라는 미세게 치리 따르 여바레스 데 연결 하버도 니치지디니 이게 니바 대소는 너다 근데 여레스니 게니 집에 소마레 데인들다 내소 짠츠다 짜다다 짜라라서바 덴데크 따대소데 치리세디 아니 사드 지비기 이게 옌비게 다 빵닥 존나 못 जिसो येसे नेता गेनेजी बेग लुक वा ता ना वय नरिची सुम बारेस जिसो ते ता गोंग गोंग नोंदे दन जेविक सही जाजिग नंदे व काची देरे